0: Jaunas, kad cenājas.
1: Man to, kad jaunas, bet kad va šitas nesusižavīja.
0: Pavīks.
2: Jodzė, kad cenai geltonų pienių laukė, iškėlai savo vadegą.

klausydama žurnalų apie kitus vieto galų dinai. Už jūrių marių, kur žmonės gyvena biskį kitaipos, negu mes papratyt sa. Pas juos kitus spalvų pančiakos, kitokį čia verykai. Dinai kitokios gėlės ir nigdzi nebūna žiemos. Dinai nėra krapelių, nežydzi obelaitės. Nedzyksta baravyka ir žemogių dinėra. Užtad nauksta papajos, visokios marakujos, o avokadai grėcieniniai norint riekis tepk. Tinai kita prokuojas, kitokį tip aukštukai, tinai tave miškan gali nutručyt smauglys. Tinai kitep dainuoja, kitep ir tansavoja, tik tai čiotnas dalykas, kad sinai ti irgi būna juodzi.